0: best mild tobacco money can buy, plus a pure natural filter ensure a mild cigarette that satisfies. Rothmans King Size Special Mild.
1: Daar's 'n bad olie so uitsonderlik dat as jy daarin bad, maak dit jou oral oor vochtig, sag en glad. En lank na badtyd sal jy nog vars vertoon en voel jy vonkel fris, sag en skoon. Redox voggewende badolie met vitamine E. En nou, 'n spesiaal geformuleerde Redox vir ekstra droë vel. Dit streel en versag selfs die droogste vel. Redox, bevog lank na badtyd.
2: Ek is so bly kom tennis kyk en met jou hele gesin.
3: Was dit nie vir cold caps nie, was ons nie hier nie. My dokter het die kapsules vir Albert aanbeveel in die stroop vir die kinders. Ek was verbaas oor sulke vinnige resultate.
2: Dit verbaas my nie. Die cold caps formule bied vinnig en doeltreffende simptomatiese verligting van verkoue se griep. Ek vertrou op cold caps.
4: Uitstekende aanslag.
2: Kyk het hoe geesdriftig raak Albert. Dit moet die cold caps wees.
3: Glo nie dis die tennis nie.
5: Cold caps, aanbeveel deur dokters, vertrou deur moeders, gebruik deur die hele gesin.
6: I was almost dead on my feet when Colonel Horton ordered a halt for the night. We were in a place where the pass had widened to 150 yards, which gave us an opportunity to group in a defensive circle. Tents were erected on the dry, stony ground, and patrols sent out to scour the surrounding slopes. Almost in a daze, I helped Violetta erect the rough canvas tent. Then I lay on the ground and